0: kasnije, njegov stvarni praunuk, kralj Charles III, održao je govor pred američkim kongresom, koji bi se najbolje mogao pisati kao kombinacija motivacionog govora i stand-up komedije. Njegovo kraljevsko veličanstvo je pričalo viceve, pravilo grimase i šeretski gledalo ispod obrva na razgaljenu američku publiku i iza ekrana cijelu planetu. Nešto što je u vrijeme Ronalda Reagana bilo zabrinjavajuća anomalija, u vrijeme Vladimira Zelenskog i Pita Hegseta je norma. Ako ne možete obezbijediti glumca za lice svog političkog režima, onda svakako onog koji jeste to lice morate naučiti da glumi. Fascinacija modernih društava koja bar pretenduju na status demokratije estradom i pozorištem predstavlja na prvi pogled simptom dekadencije i znak zadnjih vremena. Ako je suština zamijenjena pojavom, onda su najbolji državnici ljudi koji najbolje izigravaju državnike. Ali priča nije tako jednostavna. Ako je vjerovati Aristotelu, biti dobar javni djelatnik, biti u stanju da se ponašaš kao dobar javni djelatnik. Dobre javne djelatnike danas možemo vidjeti, kako se kaže, samo na filmu. I to ako nam se posreći. Pa se onda glumci prirodno nameću kao ljudi koji znaju šta reći i kako se ponašati u komunikaciji sa publikom. Pa ako imamo u vidu da na cijelom svijetu i dalje nema veće industrije masovnih zabavljača od Hollywooda, možda ima boljih, ali veće još uvijek nema, nešto što je nekada bilo samo PR odjeljenje Američke imperije, u vrijeme kad je Američko imperije ostao samo PR, postaje svojevrsni nacionalni i globalni centar moći. Dragi slušaoci, povod za ovaj naš razgovor jeste svakako taj zanimljivi govor koji je kralj Charles održao pred američkim kongresom, ali ja sam odmah znao koga ću da zovem i zašto. Dakle, sa mnom u studiju je moj dragi prijatelj, novinar Nebojša Malić. Nebojša, dobro nam došao još jednom u gozbu.
1: Bolje te našao.
0: Nebojša, ja odavno razgovaram o temi za koju smo htjeli da je iznesemo pred naše slušaoce ovdje, a to je nešto što je on pominjao priliko u okviru svog veoma nadahnutog, ja se nadam uskoro obnovljenog podcasta Glas iz Amerike, gdje nam je tumačio američku političku scenu i objašnjavao je specifičnu dinamiku u kojoj se socijalna hijerarhija američke srednje škole prenosi i projektuje na američku politiku. Meni je to bilo jako zanimljivo, jako informativno i htio sam da to prenesemo i ovdje, ali malo sa tim aspektom i sa tim pogledom upravo na tu instituciju tespijanaca, djece iz dramske sekcije i slično, koji su jednostavno sa smjenom generacija i smjenom političkih paradigmi postali nezamjenjivi u modernom političkom životu onako kako nam ga, da kažemo, još uvijek diktiraju Sjedinjene Američke Države. Dakle, nešto što je meni uvijek bilo blisko intuitivno, Nebojša, ja sam stalno govorio, dakle, kad se zagrebe malo, međuljudski odnosi u svakom kolektivu, bilo da je fakultet, bilo da je radno mjesto, na kraju se uvijek svode na ekskurziju u osmom razredu osnovne škole. Ko sjedi s kim, ko sjedi naprijed, ko sjedi pozadi, ko s kim ide u sobu, ko kome dolazi u sobu, ko s kim priča, ko ne priča i tome slično. E sad, ajde da vidimo američku srednju školu koju mi izuzetno dobro znamo iz američke popularne kulture koja je projektovana na nas i kroz popularne serije i tome slično. Dakle, kako se američko društvo kristališe u srednjoj školi i kako je srednja škola tradicionalno pripremala američke aristokrate i tehnokrate za pozicije moći i šta se umeđu vremenu promijenilo?
1: Pa, spona između premise emisije i ovog konkretnog pitanja i ovog konkretnog diskursa o srednjoj školi je upravo to da je jedan od jako cijenjenih novinara u Americi, dobro, zavisi s koje strane, svoje vremeno skovao sintagmu Theater Kid Occupied Government, znači vlada pod okupacijom dramske sekcije.
0: Tako je.
1: I pokušat ću u sljedeće dogledno vrijeme da objasnim otkud je, kako je do toga došlo. Ali ajde da se prvo osvrnemo, kao što si rekao, na tematiku srednje škole. Znači, ono što je kod nas bila osnovna škola, gdje, ja mislim, i dan danas znam neke ljude s kojima sam odrastao, malo manje srednju školu, zato što je prekinuta određenim društveno-političkim

0: okolnostima, ali da. Ali u Americi je taj fenomen, znači ta ekskurzija u osmom razredu osnovne škole je u stvari srednjoškolsko iskustvo u Americi. Od Drugog svjetskog rata na ovam. Prije toga je za njih bila osnovna škola neko osnovno životno iskustvo, poslije koga su ljudi onda išli u karijere, dijeli, specifično srednje škole poput naših gimnazija koje su ih pripremale za univerzitete, ili u ono što zovu, oni zovu trade schools, tipa tehničkih škola, koje su ih obučavale za zanate i jeli, konkretne posle. Međutim, negdje iza Drugog svjetskog rata je donesena odluka da svi moraju da idu u srednju školu, da poslije Sputnika, u suštini, poslije lansiranja Sputnika, američka vlast je rekla, aj, šta nas nađe, kako su saviti pametniji od nas, i onda je došla kampanja da se, jeli, što više djece školuje. Sad, mi dobro znamo da postoje razlike između školovanja i obrazovanja, ali oni su se fokusirali na školovanje, misleći da je to jedno te isto. I došli smo u situaciju da su svi bili sposobni za to ili ne, prolazili kroz srednju školu. I srednja škola je postala neka osnovna linija društvenog razvoja. Ja često govorim da je ono što mi vidimo u filmu i na televiziji djelimično kokoš ili jaje problem. Ne znamo šta je došlo prvo, a šta je odraz života, a šta je život koji imitira umjetnost. Tako da nije moguće u ovom trenutku, poslije toliko decenija filmova i serija o srednjim školama i čak i fakultetima, reći da li su one zasnovane na stvarnom ponašanju ljudi u tim sredinama, ili se to ponašanje programira televizijom i filmom i onda ljudi oponašaju ono što su već vidjeli. Recimo, jako je...
1: To je nečuveni primjer kad je ćerka Franka Zappe za njegov spot izmislila kompletan Valley Girl akcenat, koji mi znamo kao akcenat djevojaka iz srednje škole generalno, koje to se odatle primilo i postalo bukvalno jezički fenomen.
0: Pa to je jedan od onih primjera kako nešto postaje, element pop kulture postaje de facto kultura. I u kojem priča postaje stvarnost umjesto, jeli, suprotno. Koji i tekako američka i politika i kultura znaju da zloupotrebe. Dakle, u ovoj sadašnjoj situaciji, pošto je nemoguće razlikovati šta je autentično, a šta je patvoreno, mora sve da se posmatra i kao jedno i kao drugo. I sad imamo situaciju da ljudi ulaze u srednju školu sa neodređenim pretpostavkama i onda se te pretpostavke vrlo brzo same od sebe potvrde. Takozvano samo ispunjavajuće proročanstvo.
1: Sam htio konkretno da te pitam, izvini, molim te, ako ti remetim tok. U vrijeme tog zlatno doba nacionalne države, podrazumijevalo se da je obrazovni sistem nešto što predstavlja odskočnu dasku za svu omladinu bez obzira na socijalni status. I onda se podrazumijevalo da ako postoje, recimo, neke vrhunske škole, vojne, matematičke, ali prosto ugledne, da će one da budu mjesto gdje će da se zajedno nađu u klupi i djeca američkih bogataša i djeca, talentovana djeca iz radničke klase i srednje klase i slično, i da će oni onda odatle također da idu na koleđe koji će biti dostupni i bogatašima koji plaćaju školarine i, jeli, talentovanoj djeci koja dobijaju stipendije i tome slično, i onda će to da omogući vertikalnu mobilnost nagore koja će, jeli, Amerikancima dati njihove tehničare koji će da im pravi njihove Sputnike, jel tako? Koliko je to funkcionisalo, dakle, u neko zlatno doba Amerike, dakle, koliko je srednja škola kad je uvedena u tom smislu, u tom obliku mi znamo, vršila tu funkciju?
0: Jedno vrijeme jeste. Recimo do kraja 60-ih, već kad Jimmy Carter osniva Ministarstvo obrazovanja sredinom 70-ih, prije toga nije postojalo na federalnom nivou, već počinje...
1: Kako je onda uvedena srednja škola? Mislim,
0: Pa srednje škole su postojale kao institucija širom pojedinačnih država. Oni su imali...
1: Prosto donijeli zakon, sad moraju svi da ih... Jeli, pa, i onda tržište je riješilo.
0: Tržište je riješilo problem. Imao si ti... na opštinskom i na državnom nivou školstvo, koje se tako regulisalo. Jednostavno nije bilo federalnog ministarstva koje je nametalo programe i propisivalo, ne znam, broj administratora. Od tad pa do danas je, recimo, broj administratora i birokrata, odnosno broj učitelja, drastično porastao. A u međuvremenu je upravo došlo do devalvacije koleđa, u kojoj sad imamo situaciju da su maltene koleđi, odnosno fakulteti, što bismo mi rekli, na nivou obrazovnom srednjih škola, da su srednje škole pale na nivo osnovnih škola i da i te američke škole proizvode u suštini nepismenu djecu. Ali o tom potom. Suština priče je da su i srednje škole i koleđi bili taj motor društvene mobilnosti, u kojima je bilo moguće da neko ko je došao iz siromašne porodice, ali je pokazao znanje i sposobnost, bude usmjeren u karijeru, u posao, u fah koji bi bio najproduktivniji što za njih, što za društvo. A međutim, ajde da kažemo negdje 90-ih se to već poremetilo, da li pod uticajem politike, da li pod uticajem tog ministarstva ili čega već, to je sad teško reći, ali ideologije sigurno, tako da je došlo do jedne klasifikacije, jedne stratifikacije osoba unutar tog sistema. I trenutno u Americi postoji jedna velika stratifikacija po ideologiji i po prihodu. A oni su to zvali, mislim da je bila knjiga prije nekoliko godina, zvala se The Great Sort, gdje više tog zajedništva nema. Znači, i u vojsci su samo siromašni i karijerni oficiri iz tradicionalnih porodica, i njih su sad čistili. Znači, nema nigdje onog zajedništva kakvo je postojalo tokom, recimo, Drugog svjetskog rata, pa makar i samo u Hollywoodu, gdje je, ne znam, Mirec, Talijan, ovaj, onaj, lijevi, desni, ovaj, južnjak, ovaj, crnac.
2: Ovaj je grad, ovaj se sela.
0: I to je neki mikrokosmos Amerike. Ne, toga više nema. U srednjoj školi isto tako ljudi pokušavaju da kupe kuće. Jedan razlog što su tamo nekretnine skupe je što ljudi kupuju kuće kako bi bili u dobrim školama. Kako bi bili u školskim
2: distriktima
0: sa određenom demografijom, ajde da se tako izrazim. Mislim, tu su razne peripetije. Dosta američke politike i kulture je zasnovana na tom implicitnom ili eksplicitnom rasizmu. I sad, tu smo u situaciji gdje su, evo, prije neki dan su bili veliki protesti protiv Trumpa, koji su predvodili učitelji. I u Virginiji, gdje sam ja nekad stanovao, i u bukvalno cijeloj jednoj opštini, su srednjoškolski profesori, nastavnici, učitelji, zovite ih kako hoćete, izveli djecu na ulicu sa plakatima protiv Trumpa i rekli danas ne idete u školu, danas ste na protestu. I to je bio skandal. A Američka federacija učitelja, koja je jedan od najvećih sindikata, ne jedini, on ima nekoliko, je bukvalno ekspozitura Demokratske stranke. Znači, politizacija školstva je u potpunosti poklopljena. I to se sve odražava i na društvenu dinamiku unutar samih škola. A moram sad da se vratim na dinamiku koja je nastala, da li što organski, što hollywoodski. A to je ta podjela na dramsku sekciju, na sportiste, na štrebere i tako dalje. A toga je uvijek bilo, donekle, ali je to u Americi pojačalo...
2: To izvini, molite, da naši slušalci razumiju. Dakle, pored standardne klasne podjele koja se zasniva na tome ko vozi kakva kola, ko nosi kakvu odjeću, jeli, ko je iz kog kraja grada, mislim, okej, manje su to više, rekao si sam, to su distrikti koji su bliže, ali u pitanju je jedna kastinska podjela. Dakle, a ta kastinska podjela s jedne strane proizilazi iz zajedničkih interesovanja, zajedničkih aktivnosti, ali i zajedničkih karijernih trajektorija, je li tako?
0: Pa otprilike, znači, ako ste vi knjiški moljac koji voli da čita knjige, a niko živ u razredu ne čita knjige, nego se, ne znam, igraju video igrice, onda ste automatski otpadnik od ekipe. I to nije čak stvar samog razreda, jer je to je odlučujuća dinamika u američkom srednjoškolskom i univerzitetskom sortiranju. A to je da oni nemaju klasične razrede, nemaju odjeljenja, imaju razrede što se tiče godišta. Ali nema ono da sad vi uđete u učionicu sa 20-30 drugih ljudi i bit ćete zajedno naredne 4 godine. Ne, to ne postoji. To postoji u ranim razredima osnovne škole. Hmm. Već od četvrtog, petog razreda nadalje, kako...
2: Imamo zajedno biologiju, imamo zajedno...
0: To, znači, kako ljudi biraju pre.

Danas govorimo o varijantama tradicionalnih narodnih pesama i pokušat ćemo da vas podsjetimo na nekoliko primjera. Jedna od najlepših srpskih pesama je Igrali se vrani konji. Nije manje lepa ni pesma na istu melodiju, Slavoj pile, ne poj rano. Slušamo izvođenja Dragoljuba Lazarevića i Zore Drempetić.

0: U kulturnim krugovima Radio Beograda 2 polako dolazimo i do kraja emisije i sada je pred nama naša poslednja priča i tema za danas. Dakle, pacijent koji je govorio svetlošću, naziv je knjige autora Nikše Dobrog, u kojem istražuje teme duhovnog buđenja, ljubavi i smisla postojanja. Na predstavljanju ovog romana u Aeroklubu bila je Milana Božović-Manić.
1: Knjigom Pacijent koji je govorio o svetlošću, Nikša Dobre poziva na jedno nesvakidašnje putovanje, kroz um i dušu, kroz mikro i makrokosmos. Autor smatra da je to jedino moguće putovanje ka sreći, jer su mu um i duša jedno, a mikro i makrokosmos delovi iste velike celine. Ono što je u nama čini svet, a svet čini nas onim što jesmo, objašnjava nam recenzent knjige, profesor dr. Milan Latas, psihijatar.
2: Knjigu možemo da posmatramo kao metaforu razmišljanja o životu, o ljubavi, o smrti, o tome kako da nam bude bolje. Teško je u 21. veku izneti sve ono što nam se događa i nekako pokušaj da nađemo put koji može da nam omogući da bolje, lakše, srećnije, zadovoljnije živimo sa što manje patne, nesreće, besa. Nikša je, gospodin Dobre, napravio dve knjige koje su posvećene razmišljanju o životu, razmišljanju o psihoterapiji, razmišljanju o duši i lekovitosti duše, kako može da nam bude bolje. U ovoj knjizi priča o susretu dvoje ljudi. Ja sam razumeo tu knjigu metaforično kao njegova dva razmišljanja o tome kako sam sebi čovjek da pomogne u nekim teškim situacijama i da mu bude bolje i lakše. Duhovnost jeste nešto što nam nedostaje, što 21. vek pokušava da slomi, a ovo je jedan od pokušaja da nastavimo da živimo lepše, lakše i bezbrižnije. Pa pre svega se poziva na razmišljanje, a još više na emociju. I ono što zaista stoji negde kod nas, možda duboko sakriveno, a kad otkrijemo, onda možda nam bude mnogo lepo i da uživamo u tome. Jer ljubav jeste nešto što pokreće, kažu, Bog je rekao da je ljubav najvažnija stvar koja pokreće, sve su to nadogradili pisci, pesnici, filmadžije, a i mi, obični ljudi koji se nekako osjećamo mnogo lakše kad smo u ljubavi.
1: U svetlećem gradu Aureli, gde se nauka i duhovnost susreću, dr. Leon upoznaje Noru, ženu čiji um doslovno govori svetlošću. Njihovi susreti prerastaju iz naučnog istraživanja u putovanje kroz svest, gde granice između uma i duše, lečenja i ljubavi polako nestaju. Kroz njihovu vezu svet se budi, bolnice postaju hramovi, rezonance, mašine se uče sa osjećanju, a čovečanstvo počinje da pamti da je svetlost ljubavi postala vidljiva. Evo kako to objašnjava autor knjige Nikša Dobre.
3: I kada se pokrene ta spoznaja o sebi, onda se dešava ono što Biblija govori, blaženstvo ili raj na zemlji, gdje ga živite. Jer spoznajući sebe, ulazeći u vaše strahove, u vaše vaš sram, u vaše adikcije koje imate, ovisnosti, u vaše što god vas vuče i što god vas putava od onoga istinskog puta koji je Isus Hrist govorio i onog učenja, je poniranje od dublje. Malo ću varati, malo ću krasti, malo ću manipulisati, malo ću što god da jeste i vas odvaja od vašeg istinskog svjetla. E sad, govorimo o tom svjetlošću, niko ne govori da ovdje budete limunirani i da svjetlite kao sjelica ili energetski potencijal Nikole Tesle, ali najveća kvalitet čovjeka spoznajući sebe i prolazići kroz svoje mrake faze buđenja koje se dešavaju, a imali ih 5, 6 ili 7 ili nekoliko i nikad ne ste, jednom kad uđete ste onda otvoreni kroz sve. Dakle, osnovna faza je da živite istinu o sebi i u istini o sebi i životu oko sebe. Pa mislim da svako pomeranje sa mjesta je uvijek dobro. Svako ostajanje na mjestu i ušuškavanje onoga sa čim sve bolje živite. Znači, ako vas nešto služi, prihvatite, ako vam ne služi, ne sa mačem osjećate i kroz boku i dramu ulazite u tako nešto, nego nežno ostranite jer vam to ne služi, ili tako.
1: Nikša Dobre predstavlja jedinstven spoj savremenog duha i duhovne filozofije. Pisac, filozof, kantautor, fudbalski stručnjak i preduzetnik. Njegov rad obuhvata različite oblasti, ali je u svima prisutna ista nit, potraga za istinom i ljubavlju kao osnovnim pokretačima ljudskog postojanja.

Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnje emisije Kulturni krugovi i njom smo i otvorili prvi krug kulture u ovoj radnoj nedelji, a sa vama su bili Tanja Kosanović, Igor Ristić, Andreja Petrović, Zoran Tasić i Tanja Živković. Želimo vam lep ostatak dana uz Radio Beograd 2.

Ljudica nas, posta kirka. Mi smo bljeli barbarom, mi smo bljeli barbarom,

Dolazim iz pravca Beže. Idem prema središtu Lisabona. Ne donosim ništa, niti ću išta naći. Unapred sam umoran od onoga što neću naći. Nujnost koju osjećam nije ni u prošlosti, ni u budućnosti. Na ovoj knjizi ostavljam zapisanu sliku moje mrtve pobude. Bio sam kao trave i nisu me iščupali. Možda je ovo posljednji dan moga života. Pozdravih sunce podigavši desnu ruku. Ne pozdravi ga rekavši mu zbogom. Dadoh mu samo znak da sam uživao što sam ga gledao. Ništa više.